Bhagina Yemuna, era Bhagina Yemuna, sa la la la, sa la la, Bhagina Yemuna.